ያልፍማኒት ጌትን ሞዴቅ ስኬ ኳንኬ ራዲዮ ኤክስክፍ ደሞ ጌታ ጀ ሸሴትን ለጋዊ ኩማኬ ለሰንኪ ቻን ሄም ጌ ያሲከማቀ አደው ኪ ኮም ጌ ያቀውናም ፕሮግራም ኪ ግንሴኒ ኪ ኩማሲ ተከም ማቱ ሸኬ ወና ካንኪ አዋከሎ ኪሊን ምሰት ጌታን ማኩ ተጌታ ሳኩሊት ግንም ተጌታ ቹቅም ነው እንተ ፕሮግራም ኪ ግንሴኒ ኪ ኩማሲ ተምተ ጌሰንጌ ፕሮግራሚን ጃጊ ጋፊድከን ቆመን ካንኪ ከቻን አጌታ ዋ ቢሉሙሰ ገኒከ ለት ለን ሙሽ ጊጋ ቀለንገ ለንጎሳ ከካ ፕሮግራም ተፍድገን ነው ወላኸይ አደውገ ኮምተጊያ ቀበደ ኸንኪ እንተ ፕሮግራም ከለምተጊ ወለቅን ኢምተጊ ከሲገማቀን ከኩኪ ከሳከሽ ጊጋ ቀሊ ከመኩምተ ፕሮግራም ኪጆን ተምተጊ ሀንኪ ጊታዋ ቪሎንጎሳ ተምተጊ ከሳጊ ቪሎንጎሳ ቆንዋ ስኮላ ገኒ ተ kolu kilekoi agia khoi kamacho atne gita long sake ya kala to aki chugani kama wa kala ko agi ga mtu atne gita along san ta khoni ki skola atne gita along sa wo ko ga kia wa vani ko chi gi ya wa kho ki ga chon chi ki kho gi he kho kwa mun ko ke ang wa to kwa sa atisa to kwa sa ma amageta ne wa atisa kwa kwasa wa kuigati ni giawa mtetangi kwa ya kango wala hui ati uki kwa mtegi ya kawin nga mta program kigangsi ni kikomasi ni gia siga maka ya kuyi manga kanki kachanga ati kiguk ala manga wa mingalini ni alas tetang kwa honertin siyawa nga niya kwa mtegi ya siga maka ati kikwe mtegi ya kawin nga mta program ke gansini ke komasi temte gyasin ki sevrigbani ka giga programi ya wa ke tsisi ta u akhirigbani cha giga ngoyin ya wa tsimuki ya wala wa temte program ki chan namagidan cha khamudat ngwa tafitagi ko